Zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

Od mala bola celkom divoká, hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niekam úst. Zem stratených slnk v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

čaká. Hneď mala vymyslenú cestu vlastnú a on jej i hneď padol do oka a ona vedela, že nikdy nesmie zhasnúť. Máš svoju rolu, ale nesmieš hrať. Len daj strach bokom mimo opony. Prítomné chvíle sú vždy akurát, kým prozreteľnosť sa ti nakloní.

Zem stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, ja som vlastne spomínala také dva prípady. My sme ako ostali s deťmi sami, manžel od nás odišiel a tak sme mali psa ako Fenku a volala sa Šurda. A to bolo na Vianoce. My sme čuli len strašné pišťanie toho tej Fenky a išli sme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, ako pes, veľký vlčák a on ju chcel ako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostane vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustí, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na Štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pesiako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, ja sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, čo bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on toho psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo sme ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu, normálne ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si ako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá zase tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali ako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si vy